0: رادیو هونا کرناسی از دیده به تو ویروس.
1: الو تو ویته یون سکتوته اون شون و پلاسا
2: با آبار دیکیا